Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

Могу само кад ни тебе спомену. Могу да ме преваре и напију, док не дожем ја у своју авлију. Има нешто што није на продају.

ломе како пожеле, када знају колико слаб сам на тебе. Могу да ме напију и пребију, док не дођем ја у своју алију. Има нешто што није на продају,

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Кариеристи не оставлјају никакав трак за собом, осим бивших пријателја. Да бисмо одржали своју реч, најболје е да је никада не дајемо. Без одбацивања старих

Кај вештина знати разговарати са човеком. Свет подноси старца само ако е богат или духовит. Свака е жена глумица. Што се то мање опажа, то е веќа глумица. Потребни смо једни другима. Лакше е нама, ка знамо да и вама није добро. Страшно е то, кад имате да испришате нешто важно, а немате коме. А још је страшније, кад имате коме, а немате шта. У животу е довољно бити паметан само два пута. Кад бирате занимање и бирате брачног друга. Ко оба пута промаши, мора бити паметан цел живота. Тешко е бити сам. Од тога је једино теже када су двоје сами. Не претицајте паметни од себе. Права возачка дисциплина зове се ко ће дуже, а не ко ће брже возити. Пошто једу само оно што остане, девојки и жене обично спреме мало више. За љубав је важна и неопходна она лепа и сладка глупост, а за брак се тражи она одвратна и сурова памет. Крај је месеца, неделја солидарности.

Илјаду години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Једу године одесу, и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

1000 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

кај нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што ти.

години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Месец е млад, залјуљао град, на лахору мрак, просушио лак. По баштану су прве ноћне фрагме никле, вечерас дове мало кремена у штикле и одигре кула. Потпуно кул. Обрати пажње на бас, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groov i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

ноќе ко неки друид, смочкава флоид и ваздух сладоња, ко мошоринска доња. У тебе ноќе сузбуджена, срндач дршче, немир черке кој стигне на разгршче, одради то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри. Све има своје, почеток и крај, таме постоје да би присвале сјаје.

0: Ванила на Блу.
1: Да кусне веле мишње на Ванила на Блу.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све. Крадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквернула ми тру. Без милости ме ку.

Кај нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу